0: ẹsẹ̀ ní wòlíì ọlọ́run aláàyè. Ọlájídé Sinayọ̀ bí ògùn tó jẹ́ sí ti máa dẹ́sẹ̀ wọ̀lú lọ́rí. Àkọ́rí ìpàdé alágbára ìní kùtùkùtù láago méjì òwú ọ̀sán AM. Ìdápadà ògbó àwọn akọni tó ṣubú nínú ògo. The Aqua Event Hall làwọn olóògùn èèyàn yóò ti máa tó ìpín ògùn yẹn. Tí ẹ̀mí ọlọ́run yóò sì máa dáwọ́ padà sí ibi ààyè ńlá. Bébí tí ògùnkùn ti jáwé bọ́, ẹ̀mí ọlọ́run ti ṣe tó fẹ́ dá ẹ̀tọ́ rẹ̀ gbogbo padà. Èyí tí ògùnkùn ti jà olólè ẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday, Wednesday àti Thursday ọ̀sẹ̀ ìdógó. Bí wòlíì ọlọ́run aláàyè, Ọlájídé Sinayọ̀ mi ògùn tó Jésù yóò ti máa sọ̀rọ̀ àṣà lórúkọ Jésù tí yanu ó sì máa ṣẹlẹ̀ láago méjì òwúrọ̀ ní kùtùkùtù. Sẹ́wẹ̀ Aqua Event Hall, àwọn ti pàdé. Gbogbo nípa Pharaoh ló máa sọ testimony lórúkọ Jésù.
1: Ikú tí mú ló dìọ̀ nílé.
2: Jésù.
1: Ó yẹ kó parẹ́.
2: Àmì Jésù.
1: Mo ní kó parẹ́.
2: Àmì Jésù.
1: Kó parẹ́.
2: Àmì.
1: Ẹ máa kí bẹ́tẹ̀ lómi.
2: Ó yẹ sọ.
1: Ọfọ̀ ikú òjijì.
2: Ọfọ̀ ikú òjijì.
1: Kígbe sókè o.
2: Kẹsà.
1: Sọ pé ògùdọ̀ ya lẹ́mi
2: o. Ògùdọ̀ ya lẹ́mi.
1: Ó yẹ ariwo ariwo.
2: Orúkọ Jésù. Àmì mi mọ́. Ọfọ̀ ikú òjijì o. Ògùdọ̀ ya lẹ́mi o. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya